koňa prodol, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, koda je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam slavio.

Noćas ćeš mi doći, znaš da prizoru sam sam. Znam da ti je sada on u životu sve.

Ljubavnik, 9000, Pokaži mi što znaš i drugi najveći hitovi Željka Samardžića uživo u Areni Varaždin 31. listopada.

Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622, inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

sklopi, dobri anđele. To što noćas šuti, nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne.